рога елегантен, над мя в том астамбиетош. Чеве ритм дроен визът бето, ноет интелект и по-ашту. Шавор. Шумхер кркоет с хизвенга чели, порнук вендар.